0: Ai, kia ora rā e te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo inirengi o te hiko o te ika iwa tukou mawhitu, iratahi ta iarere, ko te kaikorero e whaia ke nei ko Rukuwai Tipene Allen me ngā korero tā tōranga pu o te wā, tēnā koe Rukuwai.
1: Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa e kore kore māku ana e tahi tōkena ki Wainanui a tātou na te kā heke mai o te ua, a reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
0: Ai, hu, kerikeri te hau ki te taitokerau i tēnei wā tonu. Ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no. Ai, pēra hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, mā koe waiho maunga kōrero e ruku wai.
1: Ai, tika tonu rai, pēra ana te nō tōranga pū i ANA. I roto i te kāwanatanga tonu i ki te ati tātou i te wikinera, i kaha karawhiua, a winitana e tērā minita o te pāti Ngā Hinara. Nā he āhua, kei reira hau e hanga raku ana i taku mātenga e whakaro ake ana. Kā nui te he o te tātā ki Wainganui i o hua haere ake i roto i te coalition. E rangi, ki te ana tātou kua timata kē ki Wainganui i e rā pāti nui. I rā totohe ia tātou e whanga atu ana, ia ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira e kite ana, e rā tau patupatu ki Wānganui i ngā pāti o te kāwanatanga, anā ko i roto i tērā pau tahi anō ka puta ia One News kua heke iho a Ngā Hinara ki te 29 paiheniti, e mea ana, e tautoko ana i a rātou. Ka mitu, e rā pāti nui e rua rā te pāti Ngā Hinara me te pāti Reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tāngata e tautoko ana i a rātou i roto i e rā polls rā, i roto i e rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā i te mea kita ana tātou ko tōna te kaumā whā paiheniti, hore kaupea i tino mōhio ana, ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia e rātou. Ka mutu e kite ana tātou ko reira ētahi pāti iti nei e whakawaha ana i ētahi kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hiahia o ngā tāngata nā hei āpiti atu ki tērā ko te pāti kā kāriki i tērā wiki whakaputa atu i a rātou. Tā rātou kaupapa here mō te tāke me te ki atu. Pēnā he nui o pūtea me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapa hauora, ngā ratonga hapori maroto mai i tērā pūtea. Nā reira e kite ana, e hanga neke ana tēnā kia kite hea hara ngā kaupapa ka koki hea e rātou mo te kōwhiringa pōti. Nā, i whakaputa i te pāti Reipa, tērā kaupapa here kia utu kore ngā fans mō ngā wāhine e kōpū ana. Me te mea nei, horekau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio ka nui te pēhi, te taimaha o te wā. Te pūtea, horekau tino nui te pūtea ki Wānganui a tātou. Nā reira, me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti Reipa. E kite ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mo te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka mitu, tahi anō te pāti Māori ka whakaputa i tahi anō kōrero mo te kōwhiringa pōti. Nā reira, e kite ana tātou e jau, e neke ana, e nuke ana tēnā, aini pea ka timata ake ngā mahi e tauai tātou ki rā kōwhiringa pōti, e rangi mō nānei e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tētahi whakakitenga hei whāinga mō Aotearoa whānui.
0: I te katonu e ki te ana hau te anau tui ono Pāti Kākā Riki, kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here me ngā aronga nui o te Pāti Kākā Riki. Rongo nei a hau i ngā kaupapa here o i o ngā pāti i tēnei wahango ngā kōwhiringa pōti. Hoi no tētahi mea nui ki a tāwi i tēnei wā e ruku wai, ko tēnei tūranga ki roto i te tai tokerau i tēnei wā e whā ngā whanaunga no te rohe whāni o te tai tokerau i tū o rātou ringa i tēnei wā. Hiaha ngā kōrero matua e rongo nei e koe e pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
1: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia, he minita o mua, kua roa nei ia e mahi anei te Aotoranga Puerangi. He tuatahi tanga tēnei mōna, te whakatui tana ringa i te tūru Māori, nā reira, ai nei ka kite, mohi ona tātou i tērā atu kōwhiringa poti, ka nui te tautoko o Calvin Davis, i roto i tahi o ngā rohe, rohenga o te taitoke rau, arā te wahanga o te taitoke rau ki te nōta nei. E rangi kaha ake te tautoko i Maria Meno Kapakingi i roto Tāmaki, nā reira kei reira hoki ia me tana pāti hoi te taitokerau pāti. Kōrero atu, i kōrero mai ia i te rā wiki, kamatu e kite atu a hau i runga i te rehita o ngā pāti. Kāre anō kia kite i runga i te rā rārangi ingoa, o Electoral NZ o te Electoral Commission i te pāti, i te ingoa o te pāti rā, nā reira kaore au i te mōhio pina kua rehita marika te pāti rā, e rangi mōhio ana tātou, e whangana rātou, e aiki a rātou, kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata i tautoko ana i te pāti o te taitoke rau, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Ka mutu ko Huhana Linden, nā e mohio ana tātou kia Huhana i te mea. He wahi me kaha kita i roto i ngā huihuinga mo te tai atu ki ngā kaupapa koia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kākāri ki kia puta ihu ki roto i tētahi o ngā tūru Māori. Nā reira, ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou i roto i te tai toke rau. He oi, e kite ana, mo tēnei, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e puta puta. Ana kamatu ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia. Kamatu Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana i tōna iwi o Ngāti Wai. Kitea nei ngā whakaahua ko ia te mea i mua i ngā hiko, i te hiko e mo te tiriti, i haere atu, atu i te tai toke rau nei, tai rawa atu ki Poneke. Nā reira, kore kore ka rongo i tētahi korenga ona, i roto i era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kite ana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te tai toke rau, te mea nā te whai o wa tātou uri kua tino kitea te hohonu, te reto o te mōhio, o tēna e kawe nei e nei hia hia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto i au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea, e mohi ana tātou tuawhitu a Willow i te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana i te rārangi a Kākāriki, kaore anō a hau kia kite i te wāhi kia Aperahama, e rangi te rāpea ka whai wāhi atu, aini pea ka kite atu tātou i a Maria Meno e pupuri tonu ana i tana tūru, aini ka kite e rangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi asu ki roto i te tūru. He ha tonu tā rātou hei tautoko i ngā whainga o te tain toke rau. Ka mutu, tahi anō taku take e, Joel. Ko kaha kitea te kōrero mo te pōti rautaki nei. Kia strategic vote tēnā ahātu. You know, mōku ake te mutunga iho o te rā, he nui tonu ngā tātou tiwi Māori ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia ko te aki-aki ia tātou kia puta atu ki te pōti, e mua e te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā aha atu te mea nui me pōti. Kā rua, pōti mo te tangata i hihia nei koe, i te mea ka nui taku aroha ki te toko whārā, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te taitoke rau i te toko whārā. E rangi ko te mea nui kia tātou kia aki-aki o tātou whanainga kia puta atu ki te pōti.
0: E tika tonu tautoko marika wero o ngā kōrero o katoa. Kei a rātou, o rātou whanaunga, o rātou kai tautoko. Aha tia te pāti Māori, te pāti taitokerau, te pāti kākāriki, te pāti reipa i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kite i a rātou e whiwhi ana i wero o ngā tūranga, tōranga pū mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Hoi no, ko tērā mea mā tā mua i tēnei wā, a ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
1: E mihi ana kia tātou katoa i te taitope rei nei, ka mutu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, ka mutu, aroha te tahi ki te tahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e, hoa.
0: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi noi tātou mā, ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te hika, iwa tukou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tuitui i a tātou. Hei waka tuku i ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
1: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau nō reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.

0: Ori nā Joel, ata Maria tātou katoa, ko tāhuri mai tēnei ata, e aku iwi e rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu I Opoi Taumarere I Pēwhairangi I mihi atu. Kia tātou I rungi te āhotanga o tēnei rā ko peke rau atu.
1: Ai, te katonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto I te heko o te ika, tāku ki a Auntie Girlie, hey, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hiene, kia korero tahi tāwe pāna ki te māramataka Māori, opa kāroe pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko matariki, ko puanga ki roto I te tau tukirau, I wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana I o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no mākue e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wā e hini.
0: Oh, kia ora, Joel. E tēnō tika te kōrero Auntie Girlie nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai I tēnei wāhanga o te makariri he paike ki te noho I te kāinga hiahake te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te pitu o puanga a ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me ara I te tino awatia me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō kia ara mai a tamanui te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare I ngā toka iti I rungi te puke hori anō I kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa Hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hia pēhia te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hori anoa, mō tōku aki nei tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau I tēnei wāno reira, Rawa au e hea hea te takahi te pino I te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu I a hau e tunu taku parakuehi me te kaputi I te kāinga. Ka taia, engari, I pānui au ngā kōrero Ani Mākeha, hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei, kei ia whānau, kei ia whānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā e heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. Nō reira, ai, I roto I tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu ki te pai whakaaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu I tērā Joel, he kaupapa anō tāku a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua kikatoa, Kirikiri te I ngā kaumātua Pākehā, nō reira ko tōku hiahia, kia tai mai rātou ki te haere mai, ki te hakarongo ki tōku kōrero papai, hara mō mātou ana he te iwi Māori, mō tātou katoa, ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā, he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou, me pēhia rātou, e mōhio atu, mā te taenga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero mahana, ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o Hurai o Hongongoi. He kaupapa marunga I te pō tīnui o te Explorer ki Pēwhairangi. Ka haere I wāinga I te pō me te taihua kia ki te pai o ngā whitu I runga I te moana. Ia mātou I runga I te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau. te utu mo te tiki, te mea, tata ki te nui, neki atu I te kotahi mano me te toru te kautara mo tera. I tētahi tau, I te wahe nui te pūtia, I tuku mai, ki a mātou no te pāti reipa, I a rātou I roto I te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mo enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. no reira, ko mā tērā me utungia mo ngā tikite, I tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko paure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mo tōku iwi me te hunga I te mahi kore, kore utu mo te hāpori I tai mai ngā kaiako, I tai mai ngā ringa raupā, I tai mai te hunga katoa I te mahi mo te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou, nō reira. Ai, me kawa tātou I noho maroki I te kāinga me te pōhehe o ngā tohu-tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea na, oh, nā rangi mā Tāmua I mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi. Me o tātou ake kōreroa. I tērā tau I au I te marae o Waimanoni, ki te au ngā pikitia I iri mai rongi.

0: 那对于某的莫对于某的可以安那以我的可以冒些子一大早
1: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga i te hiku, kamutu kei kone i tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, ia hanga kaupapa i takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki kone i eia. Ki ora mai anō Shane?
2: Ai, ngā mihi kia tātou i tēnei ata.
1: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana. Ai, kore tai a te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me haere hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e iaha katoa a takotonga e haere ana i roto Aotearoa. Hoi no hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
2: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei hoki mai mātou i Kai Koura, i haere atu a hau ki reira mo te tahi piki hui. Ai wāinga tunu i tēnā hāpori, hari te me toho mahara wā tu ngā tāngata i puta mai, kei te takiwā te kotahi rau tāngata, take o rātou i puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū, te takoto o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e hare ake nei, tō mātou hiehia, me kau e tukua ngā kupu ki ngā taoni nunui, anake-nake, o tira, me whakamōhu atu ki ngā hāpori ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātai mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
1: Oh, ka pai. Tēnā hoki te āhua. Kia herere rāno koe. I runga i te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noi ano. Ka rongo rātou ko mea mai e. Te hino ka here mai ki kone. Ngari te mea pai e, ko rongo tātou. Ma tātou noe whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe awena ngā mea pai kia rongongi ake ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
2: Ai, nā tuatu i tērā. Te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaerengi a tēnei weekend.
1: Ai, ai.
2: A wāinga tonu i ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
1: Oh, kia ora, kia ora.
2: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. O ngā āguatanga hākina kina ki te hau kaina.
1: Ai, ai, ai. O, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi nge ana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihe ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi ana i tēnei mahi ne.
2: Ai, o apopo tēnā pēko takuta maiti a tohe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei kinana.
1: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nanahira, tēu ka noho i roto i taku hare. Nā, me pēnei pēne, te ka noho mai runga i ngā tūru, te ka mātakitaki i te paukauha kāta ki ngā watatau ōpango, ko tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto i te tātou tīma o ōpango. Ngari te mea, ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo, nā te mea i roto i a tātou, tō tātou whānau, e whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua i āhanga mea, ne? Ai, kamutu ki tāku titiro, tēnā pēr, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
2: Ai, pono, ki hai au i tai a tinana ki te kēmu i Poneke.
1: Ai.
2: Engari me te mēnei he āwha i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato.
1: Ai.
2: Ka tino hamahamangi ana i ngā hau tupuhi i poneke, ne?
1: Ai, ai, ai.
2: Ko roa ke... He hao ti te raru.
1: Ai.
2: Ai, kamutu e pēanoti. Pēanoti te upauri e gili.
1: Oh.
2: Tangata kei te kau.
1: Ai, kei kona tonu no rātou. Āta noho noho mai ana me te kōpeke. Oina o pene e hui ki kona. Kaore nei tino hēri, hēri re ana. Kamutu a ko oke oke wetahi o ngā tangi kei kona ka... I rongo ake au e kāhore I pau I ngā erua wiki nei, hore kau, nā ka pai.
2: Oh.
1: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā me here ana kei kona. Mm.
2: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
1: Ai, ai, ai, mamā noe no marate huakahaere. Ka motu e kite ana koe ngā hua e puta hērea nei, tēnā hoanau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
2: Oh, ai, ai, ai, ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhe ana me pēhea te tiaki te hoanau, ngā tahuna te kāpura.
1: Ai, ai.
2: Ngā me inina te tangata, ne?
1: Ai,
2: ko rere ke inai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kia maha nai tōhari.
1: Wari, ai, ai, ka pai.
2: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kā re anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā I tēnei wā.
1: Oh, ki ora.
2: Me yeah. te poto haere o te taima, kā tahi ka hikena te whare mo te wā pōti.
1: Right.
2: Engari nuitonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
1: Oh, ki ora mai anō, ka pai ki te rongo atu. Kei kona anu e tahi a
2: ai.
1: Mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
2: hei kore. Kona. Mm. Hei kona.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mākoutou e mōhioke, iaha anō e e tēnei wā me tona Party of New Zealand First, I tērā wiki kai koura. E here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei konatana atau pāti e hihana kia hopu hopu ngia wetahi a pōti, ka motu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto I korareka, e hutu paoro e mahi ngia nei te pāremata me wetahi ano ngā tāngata Tākoro hutu paoro I roto I te taitokerau. Ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātaki takingia. Ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākina kina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki runga i te wāia, kōrero ko Aperehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori, nō reira me tārea ke tātou ki āia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Kia ora koutou.
0: O, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhia rā koe i te rangi nei.
1: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kororo kia koe.
0: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero. Me tō tui tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerai ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahi anō koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
1: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha e te tautoko a te tini i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O heo tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai kā ana hau ki te kawe i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o te rātu o ngā tau hoi, no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, hiaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperehama.
1: Ai, tika tonu wēnā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa tuai te pāti Māori. Reira me u tātou ki tērā. Ka mutu, ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi ei mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi ki e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaroa te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea, ko tēnei pāti, nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
0: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra kia o Rini, pēra kia Hana Mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhiara ngā hakarite ngā mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E hoa kua toru tau tātou. E tuku atu ana i te reo whakahē ki ēnei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Preo, ara te Conservation Amendment. Ko te mateke e tāre watonu ana. Kua etahi atu wahanga kaore i āta kōrero tia, ara mo te āta titiro pehe reina e whai hua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei nei riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohio tonu au i roto i au, kā mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāhai u e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau. mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, te hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, te hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohio tonu tātou, pēhea nei na i riro i te kāwanatanga e nei whenua. E harai te mea i taka noiho mai te rangi, ia ta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, koua ia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take, keihia te tirohanga i ho mai, kia tātou mokopuna, kia tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, me tia kina ngā whenua nei.
0: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawatamenga moi moi a o te kāinga nei.
1: Hei e tahi wā e hoa me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga moa tātou uri e anga mai ana.
0: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wēnei o ngā take tōranga pūki mui a tātou, nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wēnei o ngā take katoa, nō reira, hiaha te aronga nui mai i wēnei o ngā maramatata nei a Aperhama.
1: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mō te noho, mō te kai, mō te penehini, mō te aha, e rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o āmātai taupapa here kā puta aini, e whakamāra mana i te mahere, e puta ai tātou i ērā taimahatanga. I roto i enei rangi hoino taku mahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taune koeira hoki taku mahi. Tāku e whakarite rite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongo pū mai te māngai tonu o te iwi, kia ha a rātau hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātau e whakarite a mai ana, kā puta hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Anoa āpiti atu ki tēra, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau, no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito te moana nui ākiwa, ka hui hui atu hoki rātou ki runga o atu pare i Rarotonga, hei enei rani. He onore nui ko taimai te tono kia pekāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā rūngā no i waku pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai au, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa tō tātou tupu na moana, me ngā tupu au te moana rā ngā tohora. Kore roa tu au i kona ka whā, ka rima rā noihu ana ka hoki mai anō ahau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anō i te taitoke rau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi a hako ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iawe whakakanohi atu nei, te taitoke rau o tira i te Pāti Māori.
0: Kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te taiao, wenei o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki i tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko Matariki he koruhaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te taitokera we hakarongo mai nei.
1: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa Matariki, kua mārewa Puanga, kua taia te au ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, ane haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai rarotonga, ka taia te au ki te ki te hui whakanui a te Matariki, a te kura kaupapa Māori, te raki pai whenua, i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka mana wanui mai e tātou mā. Mohio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi kia au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tākunua ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi ki a rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
0: E te rangazira e Apere Hama mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiku o tika e hakarongo mai nei ki a tāu i tēnei wā ki a mana nui i roto i ngā mahi katoa tā kuka a koe i tēnei wā e hoa ki a matāra ki a ura.
1: Ngā mihi, kia ora koutou.
0: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, ko ia tērā e tū tōna ringa mo te Pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitoke rau i tēnei wā tonu no reira toko whā o rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te taitoke rau, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Ai, tēnā no koutou I runga tēne wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero e tēnei ata ko Marama Davidson, ke mōhia mai no koutou, I ngā wenerei, I ngā taite, ngā kai kōrero e rereke ana ngari te mea pai kei konei Marama mō tēnei rā. Nā, kei konei eia. Kia ora mai anō Marama.
2: Atamari e, morina, kia koe Ante Gilly, ki oku whanaunga, oku rangatira ki te nōta, kia ora.
1: Ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa, ako ko wai, ki runga ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te hau kāinga. Te mea pai e, e Marama, e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e ko rongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, Kamutu iaha ngā kaupapa e horahere nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio e I rātou e, Maramāna rātou e here pēhāna wa rātou pōti. Kamutu te mea pai, kia rongo ngiake. Iaha ngā mahi e mahi ngā nei koutou, ia wiki. Kia rongo ngia mā rātou nei whakaro me pēhā tō rātou pōti. Nā kei kona koe, kei konei hau. He nā hoki, māu e tuku mai I aha te kaupapa o te wiki nei.
2: Nā, te katoa kōrero, Ante Gilly, mō te katoa ngā kōrero rero o te ao tō rangapū kia mōhio atu te pai mō te pōte ai. Kei konei, Ante Gilly, ki te hui pau tai ao, he hui nui tēnei ara ko te Environmental Defence Society, he hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga papatua nuku mō ngā mokopuna e haramai ana mō ngā reanga kei ta haramai. Nō reira he tino kaupapa tēnei ki te pāti kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. He konei au mō te ui tō rangapū I tēnei ata, ara ko te pāti kākariki, te pāti Māori kei konei, te pāti Act, te pāti New Zealand First kei konei, I tēnei rā mō te ui tō rangapū. Nō reira, ko te mea nui mō te pāti kākariki, te oranga o te taiao, mō te taki tēnei kāre mō te toru anake. Pai tēnei, en roarawa, katu kaha ngā te pāti kākariki mō te oranga o te paiao. Roarawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te Māori hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākariki. He kaupapa anō pai ki taku ngākau, Kātahi anō I tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika I te pūnaha tāke, I tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te toru anake. Nō reira, ko tērā te... kaupapa here tuatahi o te kōwhiringa tau mō te pāti kākariki. Nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te toru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino harikoa hau te tuku atu I tērā kaupapa here.
1: Nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana I roto I te kāwanatanga me pēha, ka whātoro atu o me pēha, kia mōhioe tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Ka motu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēnei, mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka, kapinge we tahi e whiwhi ana a rātou nei oranga pai, kia hiki ake o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhi ana e me pēha wēnei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō ka tino a titiro te kāwanatanga koe e tukuna we tahi o wēnei mahi kia whakamōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto e te paulitanga. E hawa o nei whakaaro.
2: Kari te tika, kari te pai, te noho rawakuri o ngā mokopuna me o rātou whānau.
1: Ae.
2: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kuri, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te tai a hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, rehita kia pōti, nā te mea ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha, i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao. Engari, kei o tātou ringa, te rongoā, ko tērā taku tino whakaro.
1: Ka pai ki te rongo atu e, kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu wēnei take, kia mōhio e te kāwanatanga, i te wā e kōrerongi ana wēnei kōrero, kia ka tikangia, ne? Ka pai ki te rongo atu e mahi ngia mēnei koutou, kia tino āta wete ki te mōhio. Hena, kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu ano e hihi ana, kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga, kia whiwhi ono rātou, hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou ai katoa. O, kia ora mai ano marama, ka pai ki te rungo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou, ka mutu te mea pai e, kia rongo ngia, i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana, e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā i reira e arahia nei a tātou, ia tau. Kia ora mai ano marama.
2: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha kia koutou o te haukainga, kia koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
1: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā, ka mutu te mea pai e, ko rongo koutou ia e roto i te hui tai au i tēnei ata ka mutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti here ana ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata, ka mutu te mea ke a ka hwiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Ka mutu ngā take, kia rongongia, kia rongono e koutou, e pēhana te takoto mō tātou ki ngā marama e heri ake ana.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo iriringi o te hiko o tīke e tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hiunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
1: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Ai, mihia tu ki a koe whai wāhi mai kia hora ki a tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau ki a koe tēnā hakamarama mai, ko wai koe nohi a koe?
1: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā nono me timiti a hau, te rarawa tīwi, ai, ka mātua te nā kōrero mo tēnei wā.
0: Ai, o, oh, rawerewa atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i riringa o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
1: Apai, kia ora rā. Ai, e nei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui i te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaipapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. Rai, e rua e nei tahua ko tetehi, ko ara whaihua, ko tetehi ko arangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, koia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua ai tētahi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētahi mahi pūtaiao, tētahi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi, i roto i nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āta whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho, noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā pono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētahi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau. He ahakoa pia he tēni ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rānei ngā kaitono i ā rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua. Nā reira, koia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i era tono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi pūtea.
0: Rau eru atu i reira koutou hei tauawhi a rātou kia urupu ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko no reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mō wetahi o ngā hua mō ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā raka hinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
1: Oe hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea, e ora mai pea e tehi kaupapa, e whaihua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia au, mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wā te ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
0: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā koro mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga. Whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
1: Taki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i a rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika kia moko kauri, info moko kauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea, mā te wānanga pea, mā te āta noho, ki te āta whirawhira i enei whakaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pea, huarahi, whakamua i te mea, kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga, kia tika ai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
0: Ai, he tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānake tango o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te tai tokerau nei.
1: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ki atu te rā e whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua, e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai huai tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te tai tokerau tā tātou e kōrero nei, korohe ke atu, ko kainga ke atu, a kāti mātea hai tēnā.
0: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
1: Kāpai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tā te katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku i ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, nau mai e te iwi.
0: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatu i tere Jenny, ngari rauerau atu kia rungo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo iri rengi o te hiko tika, roake te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph, kia hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra ki ora.
1: Tiki ora rā.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Hai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene o ngā takua pūtea kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waenganui a tātou kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo rirengi o te hiko o te ike i watakou mawhitu i ratahi te iārere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarunga mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira me taria ke tātou ki aia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe e te tungāne o tira. Tēnā koutou katoa te hunga e hakarunga mai ana i tēnei wā.
0: Ahatia te marangai te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehi a rā koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kirikiri, mō wētahi o ngā hui, e aru haere anei ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitaia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō tiku, mō tētahi wāroa. Me te mohia anō hoki tērā pia ko te 6-10 ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, anō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira ina engari kua kite i nāianei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga i hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. He aha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga i hihi ana ki te hoko.
0: E mea mai a Marcus, kākapi tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitae nei mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitae nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E huhana?
1: He mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga āmotu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia, kia puare ngā papau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi ke, e tino kāhore nei te ropu kākāriki, anō e tahi atu o ngā papa tēnei kāwātanga, te mātanga, mō te haura, anō mō te tika o te tangata me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia ka mātou, e mahi kaha ana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia ka huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
0: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation.

0: tukua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tukau mā whetu i rātahi, he reo taumata o te motu.
1: Hei, kia ora rai e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki tō tātou taonga te reo riringa o te hiko o te ika iwa tukau mā whetu i rātahi ta iarere. Ko te kaikorero e whai ake nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te koru e pāna ki tēnei kaupapa ki runga i tō rātou marae o Romano Reira. Me tari ake tāte ki aia, tēnā koe Marewa.
2: Tēnā koe bro, pehana.
1: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti i te taihana nei, mahana kē te tūru pehara koutou.
2: Pai ana, ko te maranga e paki ano roto, nā reira, e pai ana.
1: Ai, nō reira, tēnā hakamarama mai te kaupapa, ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā ki runga i te marae o Roma.
2: Ai, tēnei kaupapa, he mea whakanuia tuatahi ko Matariki, te wā o te Matariki, ngari tēnei kaupapa he mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātou nei kāinga. Pea e ono, koinei te tau ono, tua ono e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kui a pare, pā pare Nathan, nāna i a whakarite, tēnei nā e katimata tātou a te mani.
1: Rawera watu nā te mei, ki te ana te maha o ngā kaupapa i hakarite i tēnei wiki, engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rārawa.
2: Kē, a te mane, kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariting ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rākotahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei aronga o te rā, nā ko te tuarua ko ngā hunga e tai ki te pake ke nā rite kia pera kia Nena Mara Bergen ma, kia Nena Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koe a te mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūnia ki te marae.
1: Rāwera watu. Ai, ke haka mānawa i a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei te kite i wene o ngā momo, te hunga kau mātua, e hikoi tonu ana ki Wangani a tātou i te ao kiko nei ne Marewa.
3: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou, nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou i tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri tata ki a rātou, ki a rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, man, i runga i te pakari, i runga i te ola, Kai Marika, he mea tino, me aro ana tātou ki tā rātou nei hauora, he poi.
1: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoi no, e hea ngā tangihana e kiti ana tōku Nanny IC ki roto i te hokianga, tai atu ki reira haka hokia wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he mea taumaha tērā ki runga i a rātou, ne? Kia ora tonu ana, engari te kiti i a rātou, tamariki o rātou mukapuna. Nā kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou i wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
2: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, tā whakaritingi e mātou he rā hauora, mā rātou mā ngā kaumatu kuia ko tāmai tētahi tangata, e mea kuti ana i ngā makawe, e mea tiaki i ngā maihara, te tei e here mai ki a mahi i ngā blood pressure rā. I nei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aloha. Hei tuku aloha ki a rongo rātou i te aloha, i te manoa nui o te iwi ki a rātou.
1: Ai, te katunu. Oh, me te haka paipai o rātou fingernails, wende o ngā mea katoa, ne? E haka paipai o rātou, me te haka tūtū.
2: Mea e kōrero tape tape ana rātou, tū ngutikui ana.
1: Ai.
2: Mea hari wairu ana, te noho taina. Te mea e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi. Ki roto i wā rātou whare, ahakoa noho. Kaha o ngā whānau e tei whānau e noho tahi ana rātou. E tei kare e kaha puta ana i te whāru.
1: Ai, ai.
2: Tari rā tēnei kia meingatu ki ngā whānau. Me maurea mai, taria mai o kaumātua kia noho tahi kia tātou katoa.
1: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o Murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawatu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua i a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hake heke o rātou mā.
2: Tika ana bro, nā reira me puritea ki a rātou, i a rātou e ora tonu ana, mea moke moke ana tātou, i a rātou e wehe, me te meinga mai, me pēnei nā hau, i pēnei nā hau, shorotang na soe no, ngāli nā. Nā re, tupāni, hermai te whānau, taria mai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā, ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tawhi tō te kai, o te rā.
1: Ai, koina te pai koro ana hau ki Hami te atanei, pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a Tangaroa, ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kui ai ora tonu ana i tēnei wā. Nō reire, ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me te hunga kaumātua. Rawe rawa atu, i tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu a kia rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wētahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga i ngā marae o te rāroa e hoa.
2: Tēnei ki wā, he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa, he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti, kia tanu mea ki te pō, ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā, te marae nei me ngā kaumata kuia, o runga matua paitaima, nena mā, rungi tinue, nā reira tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā e, i runga i ngā kaupapa nui o te wā, Uno, ko ngā mea, he re tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te hai tī. Here ana rātou kia noho hai tī me te mau i ngā kākahu old school, me te pōtai, e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash, crown limb, rite ki ngā kaumātua, nei re koia te tai kaupapa, ko te mea whakamutunga, he hui, tēnei nā, he hui whakamoimiti. O ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga kia Krau Marae.
1: Oh.
2: Kui papa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
1: Ai.
2: Te maru kotahi.
1: Oh, he kaupapa tēnei, kia mēngā atu ki Auntie Gilly. Oh, kia hara mai i wāna waru te kau i tēnei wā, mahi tonu ana ia, tōku wai marie, koi a tērei hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira i te ata mai te ono ki te iwa, ko mahana kē te tūru moku i taku tāinga mai ki roto i te taihana nei no reira. Ai, oh, rau e rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumātu i tēnei wā. Nō reira, pēhē nei, tātou te rehita, te haramai, te haranei, te maurea mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku i mera atu te harani.
2: Hermai ki a Roma Marae, te mane, te kaukaraka, te pōhiri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua karaka. And then te wiki whai mai nā, ko te mane anō, te runga i te pukamata o Roma.
1: Mm.
2: Wenei kōrero ngā reira. Engari, me here mai, kui anō iho, me here mai, maurio mai o, o kaumātua.
1: Ai.
2: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā kaumātua kuia, kuira te mahi o Roma Marae, tēnei marama.
1: Au, mihi atu, atu ki tō kuia, whai apare, me wene o ngā hakaritenga, kia mauria mai wāna hoa o ngā whanaunga ki tēnei o ngā kaupapa ki runga i a Roma, tāku kia koe i tēnei wai e marewa, kia matāra kia ora.
2: Tēnā koe, bro, mauri ora.
1: Hoino e tātou, mā mihi atu ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga e nei, ko Marewa Nathan, e noho tata atu ki wene o ngā kaumātua, no reira he kaupapa kaumātua tēnei, tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae, hei te kaukraka, tainu atu ki te rua kraka, kia noho tahi, kaitahi, hui tahi, katatahi, koi ara, te aronga nui o te kaupapa rā, o tēnei wahango o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te ika, i o te kōmāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nei mai haka tata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kō mawhitu, ira tahi te iarere, ai, ko te kaikorero e whaia kēnei, ko ara mā tāhere, me tēne o ngā kaupapa 405 Big Dust Up Boxing Event, ki roto i te kai kohe kohe nō reira, me tarea ke tātou ki aia, tēnā koe ara mā.
1: Tēnā koe te whanaunga.
0: Ai, mihi atu ki a koe whai wahi mai ki a hawara ki a tātou katoa te muri whenua e hakarunga mai nei. Nō reira, te upoko kōrero ki a tāu i tēnei wā 405 Big Dust Up. Tēnā kōrero mai mo te kaupapa nei a rama.
1: Well, ko mohe ona koe i tēnei wā. Nā o tātou nei takiwa. E whakakahangia i roto i tēnei ahotanga o te mekemeke. Me kite ai tātou, o tātou nei tuahine, Alani Daniels, katoa ia ki Amerika, painu ake kia tō tātou nei whanaunga, the Carmen Armstrong, kakahangia i roto i te 1 minute scripts, ka hopte aku maara ki te kōrero o, o tātou nei tupuna, ko te puo te whike, pai ki te pakanga. I roto i tira, mō tātou nei wā, ināianei, he wahanga mō tātou nei hapuri, o mātou nei taiohi, ngā tangata katoa, ki te oru atu ki te 405, Big Dust Up, i roto i te kai kohe kohe.
0: Ai, ai, tika tonu, hoki atu ki au atu o ngā rā, ko kōrua ko Marcus, ki roto i te kāinga nei, haka tūtū, wetahi o ngā kaupapa pēnei, ki roto i a kai tāia, ki roto i te kai kohe kohe, nō reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o te 405 Big Dust Up, ai, ko kōrero kē koe mō wetahi o ngā tino tua tangata, pēra ki a Lani, pēra ki a The Carmid, ki te ana he aronga nui ki tēnei mea te mekemeke, ki roto i te kai kohe kohe ni arama?
1: Ai, ai. Nā, and koina tira tōkana, me ki te tātou Alani, The Carmen, e para ana tēnei huarahi mō tātou nei taiohi, i roto i tō tātou nei takiwa, nāianei, nui ngā gyms, i wāngani o tō tātou nei takiwa, mai hauora, ki tauora mūtai, ki hauora, i roto i kaitaia, Nori North Kickboxing, Mayhem Boxing, Awanui Shed, nui ngā gyms i tūana. I nāia nei, tai atu ki, ki roto i te pū o te whike, ki te hokianga, kaino ana ki whāngarei te ringa prawa.
0: Ai, rawe rawe atu nō reira, mō tēnei kaupapa katu, hei te 25 o te marama o Hūrai. Pēhea nei wende o ngā kawhawhai, kai whawhai, hono mai ki tēnei o ngā kaupapa 405 Big Dust Up.
1: Well, he top secret tō tātēnei me tautoko ana mātou, wetahi o mātou nei whanaunga, ka uru atu i te hood contender, 1 minute scripts, i ngā marama e pauri ana. So, he hyper fight,
0: pa mātou
1: nei main event, mō tātou nei kaupapa. So, ai, me kite a tātou, he āhua hau i roto i tēnei kaupapa.
0: Rauera watu, nō reira mō ngā whanaunga, hehe ana te haramai ki te tautoko. Heha te utu, me pēhea nei tātou te hoko tikiti te aha rānei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
1: I tēnei wiki, me whakarita mātou i ngā whakaritenga mō tātou nei kaupaunga, me kitai tātou i roto i te pukamata, i roto i ngā pages o the gym kaikore, me wetahi o mātou i share ana i roto i te pukamata i tēnei wiki.
0: Kaore kore hihi kona te ngākau o ngā rangatahi o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa me ngā whānau whānui katoa o te kai kohe kohe o te hokianga o te muri whenua nei no reira ai a tōna waka ki tēnei tātai wero o ngā tikiti me ngā hakaritenga. Horekau he kōrero he pātai tuatu i tērei ārama e ngare he kōro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakarunga mai nei.
1: Hara mai tātou ki te tautoko tēnei kaupapa. Mō tātou nei hapuri katoa, mō tātou nei takiwa. Ai, koina tea.
0: Oh, 405 Big Dust Up. Tāku kia koe i tēnei wai e te tuakana. Kia matāra ki ora.
1: Ai, mauri ora kia tātou katoa.
0: Hoi nui tātou mako te reo te roa, ārama tāhere, koiara tētahi o ngā pauhaka whirina ki kiroto i te kai kohe kohe, kiroto i te hokianga, hakariti i ngā kaupapa pēnei ai. 405 Big Dust Up Boxing Event, kiroto i te kai kohe kohe, hei te 25 no reira, te tirohia ki o rātou whārangi pukamata, o rātou pai āhua, mō ngā hakaritenga e tātou mā, pēhia rā te hoko tikiti, pēhia rā te uruatu ki tēnei o ngā hakatatai, meke meke meke. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Kaitaia. The original name for Kaitaia was Te Ahu. However, a chief of that area in that time, known as Tuakai, had two wives, Tarawhati and Tutatea. Now, Tutatea was the hard-working of these two ladies, and her storehouse was always full of food and vegetables, many of which were often thrown away because of overflowing. Hence the name Kaitaia, throwing the food away in plenty. Kaitaia.
1: Kore te iwi ko choi kimi tēnei e whakarongo ana koutou ki te hiku o te ika. Auri ora.
2: Ai, kia ora rai e te iwi. Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo iri rengi o te hiku o te ika. Iwa tuko mawhitu, iratahi ta iarere. Ko te kai kōrero e whai ake nei ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kōrero tā tōranga pū o te wā. Tēnā koe, Rukuwai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa e... Kore kore, māku ana e tahi tōkena ki Wainanui a tātou na te kā heke mai o te ua, nā reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
2: Ai, hu, kerikeri te hau ki te tai tokerau i tēnei wā tonu, ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no, ai, pēra hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, mā koe waiho maunga kōrero e ruku wai.
3: Ai, tika tonu rā e pērā ana te ngoturanga pui ai e nei. I roto i te kāwanatanga tonu i ki te ati tātou i te wikinera, i kaha karawhiua a winitana e tērā minita o te pāti nā hinara. Nā he āhua, e kai reira hau e hanga raku raku ana i taku mātenga e whakaro ake ana. Ka nui te he o te tātā ki Wanganui i o hua haere ake i roto i te coalition. E rangi, ki te ana tātou kua timata kē ki Wanganui i e rā pāti nui, i rā totohe i a tātou e whanga atu ana, i a ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira, e ki te ana e rā tau patupatu ki Wanganui i ngā pāti o te kāwanatanga, anā ko... I roto i tērā poll, tahi anō ka puta i One News, kua heke iho anā hinara ki te 29 paiheniti, e mea ana, e tautoko ana i a rātou. Ka mitu, e rā pāti nui e rua rā te pāti nā hinara me te pāti reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tāngata e tautoko ana i a rātou i roto i e rā polls rā. I roto i rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā i te mea ki tāna tātou ko tōna te kaumā whāpai hemeti, hore kaupea i tino mōhio ana, ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia e rātou. Ka mutu e ki tāna tātou ko reira ētahi pāti iti iti nei, e whakawaha ana i ētahi kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hiahia o ngā tāngata. Nā, hei āpiti atu ki tērā, ko te pāti kā kāriki i tērā wiki whakaputa atu i a rātou, tā rātou kaupapahire mō te tāke me te ki atu. Pēnā he nui o pūtea me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapahaura, ngā ratonga hapori maroto mai i tērā pūtea. Nā reira, e kite ana, e hanga neke ana tēnā kia kite hea hara ngā kaupapa ka koki hea e rātai mo te kōwhiringa pōti. Nā, i whakaputa i te pāti reipa tērā kaupapa here kia utu kore ngā spans mō ngā wāhine e kōpū ana. Miki mea nei, hore kau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio, ka nui te pēhi, te taimaha o te wā, te pūtea. Hore kau tino nui te pūtea ki Wanganui a tātou. Nā reira, me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa, e ki te ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mō te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka mitu, tahi anō te pāti Māori, ka whakaputa i tahi anō kōrero mō te kōwhiringa pōti. Nā reira, ki te ana tātou e jau, e neke ana, e nuke ana tēnā, aini ka timata ake ngā mahi e tauai tata ki rā ko whiringa poti e rangi mō nānei e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tēnā pāti, i tētahi whakakitenga hei whāinga mō Aotearoa whānui.
2: I tika tonu e kite ana hau te anau tui ono pāti kāka, Riki, kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here me ngā aronga nui o te pāti kāka, Riki, rongo nei a hau i ngā kaupapa here o io ngā pāti i tēnei wahango ngā kōwhiringa pōti. Hoi no tētahi mea nui kia tāwi i tēnei wā e ruku wai, ko tēnei tūranga ki roto i te tai tokerau i tēnei wā e whā ngā whanaunga no te rohe whāni o te tai tokerau i tū o rātou ringa i tēnei wā. Hiaha ngā kōrero matua e rungo nei e koe pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
3: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia he minita o mua, kua roa nei ia e mahi ane i te Aotoranga Puerangi. He tuatahi tanga tēnei mōna, te whakatui tana ringa i te tūru Māori, nā reira, ai ni ka kite, mohi ona tātou i tērā atu kōwhiringa whoti, ka nui te tautoko o Calvin Davis i roto i tahi o ngā rohe, rohenga o te taitokerau, ala te wahanga o te taitokerau ki te nōta nei. E rangi kaha ake te tautoko i Maria Meno o Kapakingi i roto o Tāmaki, nā reira, kei reira hoki ia me tana pāti hoi te taitokerau pāti. Kōrero atu, i kōrero mai ia i te rā wiki, kamatu e kite atu a hau i runga i te rehita o ngā pāti. Kāre anō kia kite i runga i tērā rārangi ingoa o Electoral NZ o te Electoral Commission i te pāti, i te ingoa o te pāti rā, nā reira kaore au i te mōhio pina kua rehita marika te pāti rā e rangi mōhio ana tātou e whangana rātou, e aiki a rātou kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata e tautoko ana i te pāti o te taitoke rau, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Ka mutu ko Huhana Linden, nā e mohi wana tātou kia Huhana i te mea, he wahine kaha kita i roto i ngā huihuinga, mo te tai atu ki ngā kaupapa, koia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāri ki kia puta ihu ki roto i tētahi o ngā tūru Māori, nā reira, ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou i roto i te taitoke rau. He oi, e kite ana, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e puta puta. Ana kamatu ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia, kamatu. Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana i tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te ana i ngā whakaahua ko ia te mea i mua i ngā hiko, i te hiko e mo te tiriti, i haere atu i te taitoke rau nei, tairawa atu ki Poneke. Nā reira, kore kore ka rongo i tētahi korenga ona, i roto i era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kite ana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te taitoke rau, i te mea nā te pai o wa tātou uri kua tino kitea te hohonu, te reto o te mōhio, o tēnā e kawe nei e nei hiahia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto i au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mohi ana tātou tuawhitu a Willow i te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana i te rārangi kā kāriki, kaore anō a hau ki a kite i te wāhi ki a Aperahama e rangi te rāpia ka whai wāhi atu. Aini pia ka kite atu tātou i Maria Meno e pupuri tonu ana i tana tūru. Aini ka kite e rangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi atu ki roto i te tūru. He ha tonu tā rātou hei tautoko i ngā whāinga o te taitoke rau. Ka mutu, tahi anō taku take e, Joel. Ko kaha kitea te kōrero mo te Pōti Rautaki nei, kia strategic vote tēnā tēnā āsu aha atu. You know, moku ake te mutunga iho o te rā. He nui tonu ngā tātou te iwi Māori ka kore e puta ki te Pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia, ko te aki aki a tātou kia puta atu ki te Pōti, e mua e te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā aha atu te mea nui me Pōti. Kā rua, Pōti mo te tangata i hihia nei koe, i te mea ka nui taku aroha ki te toko whārā, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te taitoke rau i te toko whārā. E rangi ko te mea nui kia tātou kia aki o tātou whananga kia putātu ki te Pōti.
2: E tika tonu tautoko marika wero o ngā kōrero katoa. Kei a rātou, o rātou whanaunga, o rātou kai tautoko. Aha tia te pāti Māori, te pāti taitokerau, te pāti kākāriki, te pāti reipa i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kia kite i a rātou e whiwhi ana i wero o ngā tūranga, tōranga pū mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Hoi no, ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā, a ko te Pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
3: E mihi ana kia tātou katoa i te taitoke rau nei, ka mutu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, ka mutu, aroha te tahi ki te tahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e, hoa.
2: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi noi tātou mā, ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa Pōti, mō tēnei rohe whānui o te taitoke rau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te hika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Tokerau Beach. Tokerau gets its name from an ancestor called Hoi Haruru. He and his war party of 100 warriors were trying to get from one side of the beach to the other. However, they couldn't get through because of another group defending that area. So Poi prayed and chanted. Then he and his warriors were turned into worms, and they burrowed down into the sand and came out on the other side. Toke, worm. Lo, 100. Tokera.
1: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te iarere, iwa te kau mā whitu iratahi. Whakarongo tonu mai.
2: Hei, kia ora rei e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo rirangi o te hiko te ika, I tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi I te wā I a kōrero, ko rangi a te a hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tarhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, rangi a tia.
3: Tēnā koe, ho, tēnā koe.
2: Ai, mea tu kia koe I tēnei rangi hū kere kere ki ratu I te hiko tika pehi ara koutou I te rangi nei.
3: Nā, he pai, ka tahi anoe ko hoki mai ki te kāinga ki tū whare tō nā hua. Ha, upa pai te aho te rangi ki ko nā aho ko te aho nei ko haro mai te aho I te rātū rā I te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai.
2: Ah, rau e rau atu. Ah, hoi noe hoa ko te upoko koro ki a tāwe I tēnei wā ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Māku e waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
3: Ko tēnei kaupapa iahu mai te tari o te matapunina o te kotahi ki a nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. E ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūtinga no ia kaupapa, nā kairangahau, nā kaimahi, nā pūkinga ki roto I a rātou nei ao, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakahonohono I nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea I nei āhuatanga wēnei pūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki I ero o nā kōrero hoki. He pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea ki a nei nā mātauranga.
2: Kia ora ki Taku Titiro, ko tēro ngā mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērei hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga I te upurangi e tika ana tērei hoa.
3: Tēnā, tuka marika tērā, ka tōra pāpa hoki I te tai o ngā kaipakaaro kia timata he tēnei wānanga tēnei tari e kia nei, so tō mātou tino wai Māori kei reira tō mātou nei rangatira nanaia I arahi tēnei mahi mātua.
2: Nō reira, tēnā koro o mai, pehi ala te haere o tēro ngā wānanga I tēnei tau, heaha ngā kaupapa mātua I puta mai?
3: So, āwhua toru whārā nei ngā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu I tērā tūwiki I pāna ki nā nei wi takitaki o te ao, o te ao, me te kaitiakitanga o te tai ao, no reira. Nā hua a tō mātou nei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangangatanga a mātou nei tari, ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. No reira, ko te pūtaki o te wānanga I tērā, I hara mai mātou, I te hono mai te tai kai kōrero, te tai kai rangahau, kai ako rānei mai te whino Chile, mana ka kōrero atu ki ngā āhuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whino kei reira. E roa hoki o ngā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō ngā take tai au a rātou.
2: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga I tēnei wā, I tērā tū o ngā marama I haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu I te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui, no reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
3: Yeah, nā, tukatau. Ko tērā te tei o ngā tino kaupapa rangahau I whakamana nanaia, o tira mana kakora atu ki au, mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o te rā ki ngā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o te rā nā hua o nanaia, ka haramai nei pukunga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o te rā i nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou ka tō ke rutu i te āhuatanga o tēnei au hurihiri.
2: Rā, wera wātū wene o ngā wānanga e hoa nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua i puta mai mō, mai ngā iwi taketake i hono atu a ki tērā o ngā wānanga mārunga te upurangi e hoa.
3: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro o tōtahi ko Jacinta Arthur. So, aha ko no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau i pāna ki Rapa Nui me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te ramarama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina, kia rangahau a i te whenua Whaomo conservation i tia nei, and ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua Whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui i rā mana kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē i tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere i tēnei whenua Whaomo. No reira, mana ka whakawā ina he pai tērā mo te tai ao tērā mo te mana motuhaki o nā iwi taketake ke reirahi kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei i Aotearoa me nā ture pita mai te parematia tēnei wā. Ina ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o ira ture kia kai kia whanga i tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto i ana rangahau rapua eia i nga tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te maramatanga rama i tēnei tāra tēnei mātauranga kei roto i a rātou i whakahaere ana i nei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapa Nui. No reira, he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatu ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, pūta mai, nā wai nei ture, mā wai nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori ke roto i Aotearoa i tēnei wā.
2: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei e tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, i tō tironga atu ki tēnei o ngā wānanga, heaha te tino kaupapa i puta mai ki te ana e hihiko ana koutou katoa i tau atu o ngā wānanga i tērā tu wiki.
3: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wawata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainui, ko te whakamārino, me tā rātou e tiaki i tērā ripoa rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki i te tai ao ai te moana kei reira. En ko nā tino hui ko ki te ai e au, e haramate kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi kia tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hua ka pita mai, e haramate reo anake te kia hāpai tue te Māori o te tai ao te rā te Māori o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puta mai inai tangata, i te me ko inai nā tangata, ko mahi ai te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puta mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, And ko tēre e rātu o ngā iwi, ko hono mai ki nei o ngā, ngā weba nā maurunga te ipurangi nei. Mā rātou I whakatakatohea, te horahi ki ka pehe ai rātou I mahi. Kei roto I te tauira no Waikato Taunu I pāna ki te whangamārino, ko tētai o rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwi rā, kei a rātou te... te tūti whai mana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te tai ao, engari kāore anō ko tutuki. Ko te akoranga ke roto e tērā, ahako nā ture kia I te tūmarako ke hāpā te tērā mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tērā mahi ko te mahi. Me tētai tā pātoro ā rātou ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi kia mahi te mahi. Nō reira, koera te tino huai ki te au mai tērā wānanga I tērā wiki.
2: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia I ngā āheitanga o te ao mati hiko nei pehea nei tātou, te honohono te āta wānanga hia I wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere watu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere I te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi kē ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei. E tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia I wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao. Nō reira I tō wānanga. Heaha ngā mea matue ki tēnei e koe, heaha ngā wawata ngā moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa. Wene o ngā wānanga mārunga te upurangi koutou, ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hokohoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu I honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
3: Ko te tūmaraku nui, kia whāngai he e nei kōrero I nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, kia puawai te taro, ka tae au ki te tūtaki I nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori. Nō neira, koera te tino whānga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei ao, kei roto I nga ao Pākehi, I nga mahi tae ao, e rā hōtanga tō, ka taea te Māori ki te tū Māori ki tēnei ao kia whai hua, mō a rātanei oranga, o te rāmutu oranga, mō te katoa, te iwi me tō tātanei tai ao. En koeira, te tau o ngā tino, whāinga nanaia, he roto I te take tau hokohoko. E aha ko, kiko nei te ao hoko I tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, pūro arā ngā tikanga Māori kei roto I tērā ao, ko te tino matua o te take hau, tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori kia noho mātua o rongo e te pūtea, nō reira, ko tērā te tango nā wero ki aia kia mātou, kia tinihe I a mātou nei whakaro me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūwhana, nā rātou pia I te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o anai nei me nā āhuatanga mērā taki o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa I tūkino tie tō mātou nei ao.
2: Kei runga anō atu, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana I tō tāua tai ao, wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangani a tātou, I runga I te mōhio, kia titiro haka muri, kia ngā haka mua. Hoina horekau he pātai he kororo tuatui I tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whananga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe I tēnei wā.
3: Yeah. So he maha nā hoa māku nā tērā wahanga o tō tātanei mutu. Haramai ki te hono mai ki ngā o ngā kaupapa, he kōrero ki ākeaki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō ki ākeaki I nga kairanga haumāri, te haramai ki tēnei o ngā kōrero ki Ahika, ki te keihi ngā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira Nanaia i Arahi, ko tērā kaupapa au pāna ki te tau hokohoko, me ngā kōrero, ko kōrero kēnei au i pāna ki te whakamāri ki tērō ngā mahi, nō reira. Koenei kōrero katoa, ko kapo hea kei nongi te ipurangi a whāki webinar series, nō reira ina kari koe katoa ki te ono ki te hui, a te wā ka whakariti te hui, haramai, kei reira nā recordings kei nongi te ipurangi ka tae e te maraia ki te hea i nei hua mana nā i nei wānanga.
2: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai, hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune, tērā o ngā webanai kororo nei e koe e rangi a te tika ana tērā.
3: Yep, takatai.
2: Mihi anō kia koe mo ene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritinga mo tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākihi katoa. Tāku kia koe i tēnei wai e hoa, kia matāra ke ora.
3: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
2: Hoenui tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te ao hōl koi a tētahi hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko whāki webana. Wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā whanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākihi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu ira tahi te iārere.

0: na ka pai.
1: Oh.
0: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā me here ana kei kona. Mm.
1: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
0: Ai, ai, ai, mamā noe no marā te whakahaere. Ka mutu e kite ana koe ngā hua, e puta herea nei, tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
1: Oh, ai, ai, ai, ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhe ana me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
0: Ai, ai.
1: Ngā me inina te tangata, ne?
0: Ai,
1: ko rereke ai. Inai, ne? Kei kona te hiko, ai. Kia maha nai tō whare.
0: Wari, ai, ai, ka pai. Ai.
1: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kā re anō kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
0: O, oh, kia ora.
1: Me yeah. Te poto haere o te taima, kā tahi ka hikena te whare mo te wā pōti.
0: Right.
1: Engari ngui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
0: O, oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu. Kei kona anu e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ni? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
1: hei kore. Kona. Mm. Hei kona.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mākoutou e mōhioke, iaha anō e e tēnei wā me tona Party of New Zealand First, i tērā wiki kai kōra. E here rea nei runga we tahi o ngā wāhi nono, nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tana atau pāti e hihi ana kia hopu hopu ngia we tahi pōti, ka motu a te rā

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātou. Ka waho ki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangi a mātou i te kino. No uho ki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

puti hono, tā tai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rito i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Tuarua, ki tō tātou kai, tuarua ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou, katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō reira Kia Ora kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reire Tūmeke kia koutou mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, nō reire mihi ana kia koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. A, hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Pai tumu ki tauranga moana. Ko tipine a hau, ko au, tō koutou, tō tātou, kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei, te tekau mā toru o hūrae, o hōngongoi rānei. Nā rere mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata, a tērā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui te, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. A te marie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā ināianei i Taipari, Taitimu. Ko te 3 minuti ki te kotahi karaka. Nā reira, ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā e homa. Nā reira, tuatahi rā ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rā he mane, he rāhina rānei, te tekau mā toru o hūrae. O hongongoi rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko Mutu Whenua. Mutu Whenua. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha e homa. E hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Waenganui. Nā reira, paeke tēnei, kia haere koe mō te mirimiri, mō te kuti makawe rānei. Ara, tētahi mahi e rata ai koe. Tētahi mahi hei tiaki, hei manaaki, hei poipoi i tō wairua, tō tinana, tō hinangaro, me te taha o tō whānau anō hoki. Nā rere ho mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Mutu Whenua. Nā rere ho mā mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Engā iwi e ngā mama, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahitanga o rehua, ki reira oki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmanako kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou e te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tai e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Tērā pēā kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hau ki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pēā nei. Tērā pēā kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Geobere kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o na korohua kuia. Ahakoa tēnei, e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o na tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noi ho tēnei pēo mā tātā. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rā no tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. Ā kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio? Ā ngara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero.
1: Pōhiri tia mai au e Ngāti Hine ki hāra tu hai hoa mō rātou ki te kōrero ia ki te rōpū o te papāta whai. E hia hiana Ngāti Hine ki whakahokia mai o rātou ngahere. Ki ari o mā rātou tu me whakahare o rātou ngahere. Ia tango ia liro hia, ia tango ia mai nā ringani ngau o te papāta whai. Ana e rima nā ngā mema o te papāta whai tae mai o tahi te Māori roto ia rātou. E whā ngā Pākehā. Hui mātou roto i te ngahere, te ātahu o te ngahere, ātahu, ia ia mai nei. tahi wiki ke mātau e noan. Kāti taku taina atu i tēnā ngahere, e tamahia mairoe, e tūmaina te marae, he māki katoa te marae. Ko tahi tūne te whare, whare tino whare nei, ko te hōro, pēke hōro. Ko ngā whare mua he māki katoa kai roto i te ngahere e tūtū haere, ata e rua te kau e nā māki. Mea tau kia Kevin Price, e ona kia Kevin Bryan. Mea tau e kani, nā māki e nei. A whakatūtū o tō mō nā hui kāma kai te mutu nā ka wāwāhi. Wei pirau i te rākau. Nā, kā lima tau e nei māki e tua. Wā mea kua hana mai mātau te panipani i te rongoa. Ā, tāhu, kā heu ana mātau nā toko noho mai rā kere ri runga tunu te a mātau. Huara tamai, me ngā kōkō, waia tamai. Haere nā kōre, wana ka wei nā te tūpu tūmai te hana Pākehā i te pō tuarua. Ā, tua tōru, no mātau pō, tūmai te tōna Pākehā ne. Ā, e kia nā mōhio katoa i aki nā haere a te Māori, nā kai a te Māori. Tāna hoki no mai te ngahere, ka heria mai e, te piko o te mamakura. Pihi ki whara hoki te piko na. Mea mai a mana e tunu tērā. Te te o tau. A te hauko mea tiki wako wai rea no apui. A ma te tātau tēna. Ai atu he kai tēna. Te kai ue te mea nana a purutiti tōtō. A purutiti koe constipation koe tēna kai. Ko rera wātū hei mairāno atanga o kāwete. Wa kai au nā kai nga tōra ngā here. Ko tēnā he rungu ake tēnā. Nō tū hoi. E ki a, e kare te mau hana mai kā kai wakua. Ka kā waku mai wakuhua ki a weho kua tika tāu e ho. Nā tau ai. Me kai waku kua kai ke koutou. Me a mōhi o koutou tīpun a he kai. Tēnā nā ea nei te kai. E ka lā waku e. Ana, tino tika tāku kōra, tātou kāo. Ana, o te kai o tēnei mea te mamaku, o te tinana tono te mamaku. Mai te o neo nea, ai te taina e te wā o te wāhi o te wāhanga o te mamaku i nā pekapeka, ai rea tapahi atu te rā wā. E nari ka turakina te mamaku i raro i te tuatā. Ana, ātahi ka tāre i hāre ngā kiri o te mamaku a mai i raro a taino i te pito. Ki runga, e nari kua takoto hoki i raro i te whenua, hana, kua huri. Hana, kai roto te kai, kai rāre te kai o te mamaku, kai roto kei te tinana o te mamaku. Hana, kai te oti hana te pīra, kua poroporo hia, e whā, a he putu, e he ono ini he putu te roa, te kau ini hirāne te roa, pīpihi, hāre, kātahi ka tī wara wara hia. Ae, a tahi ka whakapapairo te te rā ki a Marote. Ae, rua nā rā e whitihi ana te mamaku i te kāinga, kua kohia. Kua tahu te hāngi te rā tuatō. Ko nā tohunga hei tau i te mamaku, tō rātau wā mimi te tāmi mua i te ekena mai o te rā. Ko eke mai te rā kāre rātau e mimi a kia tō rā no te rā. Ko e nā te ture kia tūhoe. Te mahi tohunga o te hāngi i tēnā lākau i te mamaku. Ka oti tō hāngi, ka oti a koutou a kōhoa te tāpuke atu te hāngi ana o anho koutou. E kahi a mimi e e kāne hoki koutou e kahi a kua whakaheke koutou a e ka tutuki te kaupapai a koutou.
2: Mahi a te takipi nāi?
1: Kia kāre hoki e māua, kāne e māua, koe nā te te kaupapā tāne i utaina i e kipunai tāna tamaiti. A hoa no kā mea nā pāke, hoa no kia kāte whaka momo. Me mimi tala, e mahi ere mimi tala. Kāre hui e tāia, hoa no a. Kāre hui e tala, ui e rā tāi. Kāre me tala.
2: Me mimi ku tāhi a cita mimi ana.
1: Pari wei rā rā te ture kā ki te tātau hai, te kaha o te mana o ngā pāke. Tai rau mai ki a tātau, kua wai mea mea noi. Wa muna aua hinoi o nā tikanga o tātau Pākehe i a tātau. Ai. Āna kua tia. Kei te rārā no kai te awa te ake o muri mai, kā tēnu kā huke te hāngi. Kei te hokina huke nā ke te hāngi, te huakitanga o te hāngi. E putu mai ana e nā kai a tāhu. Te leka li te tono ki te panana. koe nā nā kai, a te mo koe rai whakatapuhi ai te mahi te momaku, a te me he kai a tāhu, e kakara.
2: Mā te mamaku
1: ana? A, e kakara ake, e kakara ake tēnā kai te mei te kānga pira. E nari ko rāua kara he ki au, e āhua kā hua hina tunu pia te mamaku i te kānga pira, a ko anotana kakara rōri kararara e. Engari tēnā kai e mahi tohunga tēnā mea te tunu mamaku. Nā tāngat, hoi anō i tēnei wā, kua mahi e taku taina. Hai a koe a mātau te mariki. Hoi rā te kōrero te mamaku, te whēki, te rā rākau, e rawa te rā rākau he mahi tai apakāre e pira ua ake ake tonu atu. Te rā ha, te rā kapona. Ana ko te kapona e mahi ala haiwhare, haiwhare e kapona. Ko te pūnui, ara, e maumere runei nā ina ina porakau nā o black, silver fern.
2: Ko te he tēnā?
1: Silver fern, pūnui.
2: Te pūnui.
1: Ko he rāno te kapunga, a ki te koe kua mate, kai te tūtonu te tīnana. Kua mate noa e toru te kautau ki e te mate nā tu e te tūtonu. Ka mate inu te tangata i roto i te ngahere kāre he waihainu. Kua ki te koe tūana te pūnui, te tīnana noe. Wero hia koe tōnai, i raro ege, e rua putu, i raro unga ake te onona. A wero e koe tōnai, i a hanga i tina noho pēni mai te kakau. Wero hia tū koe te matau tōnai, i roto awaiho. A ka tutu atu tō kapu, e rā lero o rere mai tō wai. E tolu te kau te tau ke te rā wai e nohona i roto i te rā lākau. Koe no te mate kāre tae e koe te kati atu. I te wā, i a toi ei te wai mō e tahi atu. Ka kakati ana koe kua tāni te pakaru hare o te rākau nā te hua ki nā wauru te haune. Ko pakaru hae.
2: Ko pirau hae?
1: Hae. E nari tāmakai te noho pai te makai rea te wai e noho pai anu. Ana mō te tangata ko tahi hae inu, ala mou mō kato te rā wai mō te inu ko tahi inu hae.
2: He re kāno tēnā wai?
1: He. E ahoke, o eno he wai he mā kūku. Hae. Kāre huki he au.
2: Kia ora he kua. Pēhea i te wā na ka hui asina tāngata katoa ki te mea, i te marae ne. Me kira he hui kai te marae. Nā he hana tikana e whāna ki e nā, i tēnā mea. O te kāne mōhio nā koe, anā ki Waikare, anā i te wā o te krihime te i taku mōhio. Te huringa o te tau, anā ka mētia, ka pūhia nei te mea he. Ko te mea o te kau nei, ane te inua Māori, ko te hōn o te kau.
1: Te pihi.
2: O te pihi. Ana ka pūhia tau e mea rā, nā e tangi ana tau e te pihi o te kau. A rongohia ake, nā ka haramai katoa nā tānga te ita.
1: Ai, kia ora. Ai, pēnā noa tūhoi ki te waimanu. E nari o tēnei me tangihanga, he hui hui mate. Kā mate ana he tūpāpaku i roto o tūhoi. Kua hala mai nā iwi katoa ki tō marae, tērā marae o tūhoe. He haere tū mai tēnā me tōna mana, kua tū tōna kihini. Kua tūke tōna kihini ki tāua marae, tēnā hapū, tēnā hapū. Kua tike o rātau na whare ki nai nā marae. Hei tō rātau tēnā mai kua tahu a rātau na hāngi anō. Hei e tahi, e hono kei pe anā nāhi, nā hāngi. Enari wetahi hapū no atu. Ko ngā kāinga, koe nā hoki te ture o tūhoe mo te marae. Kā hei koe ni whakatū i tō tīro poropa whare, i ngai te marae o tūhoe. Mō nā hui hui, ana kua hana mai koe, kua kā tāu hāngi. Kua ewe ki ala te ahika. Ana kai te kāna, ala kua kā te ahi. Kua kā mai te hāngi a mea. Ano ngā Māori nei, nō matahi i keu e tahi, nō tāwhana e tahi, nō maunga pohatu e tahi. Mehe mehe mate, matahi i kāgi te koe, kua kaireira o rātau tīro poro whare tua, kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Ana kai ko nā, kua pūhia tau a pihi kau. Ai te pupuhi tuatahi, ki te whakareri nā hāngi. Ia ole te katoa, kua tangi tau a pūpūra, kua ki te koe nā kuki e kori kori an. Te whakapai nā kai, te mea te mea te mea. Kua tangi tuarua mai te hāngi, kua wera te te hāngi. Kua mea, kua uta ngā kai te hāngi. Kua tāpuke hi atu. Longolau atu koe kua tangi mai anō te pūpū, tai ma tēnā ki ori te reo, te huke ina hāngi. Ia kore huke makariri nā kai, koe mahu e tai ki mūri. Anas, koe nā katoa te kai tai ma, te pīra i nā kai, koe tangi mai te pūpū, anna, koe hare nā kuki, te whakatika tika i nā kai. A, koe tangi mai te hāngi, koe tahu, tai ma mo te tahu i nā hāngi, anna, koe tahu. A, koe tangi, arero koe tangi mai te pūpū, koe uta nā kai, koe tangi mai koe nā ngārehu ngā wahi, anna, koe uta o kai. Ai fia tau fia tu tō mā tāpuke tō hāngi. A, koe hei te rua haora de te hāwhi, te tolu haora rānei. Ko mohi o kē te kai tiro tiro, puhi puhi te mea rā, he mea te wāri umo tēnei mueni kai. E rua haora me te hāwhi. E kē ana te rua haora me te hāwhi, koe tani mai te pūpua. Ko ori te hua ki anga hāngi te tāmokotai. Koe hana mai tēnā me wāna pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Koe rāna he te tāi mai tani ei te pūpū ki ro tō tūhoe. Hei tāi mahaere, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi, te weranga te hāngi kua, kua tika nā kai te. Te tangi te me te huke nā hāngi, kua tangi te pūpū, kua ori te te. Ona ka rioko pai ona ke te hāero nā mai, o te marae. Hāre huke tāhu a tūhoe kāre hukai hea tāhu i te ei te te, mō nā manu hiri anā. Rākei mā tāu nā toi ngā kai a ngā manu hiri koe nā ngā kai a tūhoe. A kai e te hona a mea tāne, kai murirai rore rore mīti ana mā rātau. Tōna tikana o nā toi ngā kai. Kā kore a hoi ano, kai kai whaka wera wera koe nā ngā kai mā ngā kuki mā te whānau. Ana e pēra. Takalawa ki tētehi hui hui. Kāri ki te tēpu a tūhoe i te manu hiri. A tahi ka karangahi a tūhoe hai whaka ki te tēpu. Tūpono tūne tēnā hoa tō e tōnā tūhoe nei mō ngā manu hiri. Āna ko nā manu he hua hua. Te hua hua ne he pihi pihi. Mō koe te pihi pihi. Ā, pihi pihi tā. Ai rūtai te pereti. Nā rai te hinu hinu tōne. Ā, noho noha. Ai rākai tēnā taha nā manu hiri. Ai tēnei taha nā tūhoe whai whakaki i te tēpura. E kua ki tēnā tūhoe rā kua lungu nā tūhoe rā i nā manu hiri e pātai tēnā. Tuke atu te tona atu hoi tanao, ai te lungu koe ai, ai te pātai mō ngā kai, pātai anō ki te tahi atu, kua mea atu anō te tu hoi te tona atu hoi tanao.

0: Ko teripene kōpae, te pū taketake, whakamoa mori o ngā rangatahi. Mā waira e taurimanga marae, mā waira e manaaki, e tiaki, e hāpai ngārawa Māori, nā tā tau katoa. E huama, e whāku wā hanga kia kōrero hia. Ko te tuatahi, nā te hakatukia ki te pai heneti o ngā taiohi, kua paka mōmori. Ko te tuarua, he haetahi o ngā tohi paka mōmori. Ko te tuatoru, ka pehea tātai ki te pakapuru i tēnei ma te kino. Ko te tuawhā, ka pehea te pākaha i tēnei ma te kino ki runga i a tātai te ao Māori. Ki ngā raranga o ngā tai, tokotori o ngā tai o hiu ao te arua nei, i whakamōmori i awiki o ngā tai kua pahure. Ko te ringa o tātai kua rupeke ki te mōhio ki tētahi taiohi kua whakamōmori. Tokotoi o kinei whanau ngai mahi pēnei, te riri kaki. Ka aroha ki te whānau ki te kairiti o te aute, ki tāua nei hua i whakarite tōna oranga kia kapingia. Nāna i pukiake ki te ara rokohanga o ngā mātua tipuna, e whangātuana ki te rataha o te ārai. Ko te tikanga, ko te māmori manako, ko te tārore kaki, ko te tikanga tuarua, ko te inu paitini, o te motoka, ko te tuatori, ko te pū, ko te tuawhā, ko te hongi paitini me te kaipira. Mehe mea ka pukanakana ana ngā pati, ka kite pia etahi o ngā tohi paka mōmori. Ko etahi o ngā tohi kei mua mehe mea, ka tītiro ka pakarongo. Ko ia, ko te āriaro kore, ko te āria pakahoetanga, ko te āria takanga, ko te āria hauware, engari kawai wareware, ki te āriararu kaikai, me whai me te hāngai he tinana tūpuhi. He nui ngā raru, te āria aitanga tā puitanga, ā me te āria whai tikarawa. E te iwi, kia hiwara, kia hiwara, whakapuri tonu, whakapuri tonu. Ka hatai e tātai, te pikiake ngā tātairanga o te whakamōmori. Ko te nuinga o ngā mātua, ka hore e te mōhio he oranga tai mahatā tana ta maiti. Ā kuni pia kei te whakaaro tana mātua, he oranga ngā warita tana ta maiti. Ki ngā kōrero a mere ana kaurike, ko ngā tawira e whakarite ana i te whakamōmori, ko ngā whakaaro mā ngungu, ko koina rā tōna oranga. Ka noho puku, ka noho whakaupa mō ngā tai, mō ngā marama e heke mai nei, i mua i te whakamātautai whakamōmori. Ka hatia e tātai, kia huri ngā whakaaro ngā taiohi kia noho ora, he ngāwari ake ki te whai i te ara whakaoti, he taumaha rawa ki te noho i te ara whakaora. I ngā whakamōmori taku te ngāne, he nui rawa ngā pātai kia whakautua, ka titiro mātai kia mātai. Me he mea, ka whakarongo tonu, engari, tūreiti, kua rere te huata. Ko te tuarua, ka hua te taha paka tūaki. Me he mea ki reirai, engari, tūreiti, kua rere te rata. Mā waira e taurima, mā wai e taurima, mā kū e taurima. Kei te paurime te paina, kei te kimi heringa taurima. Kā kore te whipia, ka tihia o mata, mea ta whakaaro. Ka rangatia tō kuingoa, ahakoa kai hia, ka hoki mai anō, ka hoki mai anō. Hei te raimatsi, hei te hotoki, hei te kuanga, hei te hauhaki, karanga hia. Nō reira e teiwi, kua paka takuto ngā kaipapa. Ripene kōwhai, mā waira e taurima ngā marae, inā kore ngā rangatira mua pōpū. Ko te kupipaka mutunga, mēnā, ka kite koe i tētahi tāngata, tā tāna ki te whakamomori, hopu ki atu tōna ringaringa. Whātoro atu, huakina tō ate. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Tēnā koutou katoa.

E te iwi, e te whānau, ko te wā, i tai pari, tai timu, i tēnei wā. Ko te... Rua tekau mā rua meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ku ia tēnei, te wā, mō taku kaupapa o te rā. Arā, he whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki mō te ata nei, ko tēnei. Ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nānā i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Ano, ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nānā i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Kei ngā kupu o te pātere, nei, i titongia ai, e te kaituhi mō te poi a te rōpū taitamariki o Pūtiki. E pēnei ana te takoto o te whakatau ki nei, ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nānā, i takahi te nukuroa o Hawaiki e. I waihongia ai te kupura tau tau ki waho. He kino te whakarongo atu e te taringa. No whanganui tēnei o ngā whakatau āki. He whakātū ki te toa o tō rātou tūpuna i Hawaiki, e ai ki ngā kōrero, e haerengia e te tūpuna nei, te nukuroa o Hawaiki. Kaore rawa i tata mai te mate ki aia. He toa i ngā wā o te pakanga, he toa hoki ki te arataki i tōne iwi. Wai hoki tainoa ana, tainoa mai, ki naia nei, ka mau te whakatau ki nei, ki runga ki ona uri, mā, e noho nei, i roto o whanganui. Nā reire hoa mā kuia tēnā, tō tātai whakatau ki, whakatau āki mō tēnei o ngā rangi a rā, ngā uri, a haunui i a pāpārangi, nānā i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Nō reira mō tēnei wā e homa, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Kaite hate tai, ka tahi anō ka heru mai, tai pari, tai timu.

Ukraine, hoch in mein

yine. Oh.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuaito tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora!

0: E haere ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko ngā kōrero o mua. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa, ko takaparawhau, takaparawhau. Nō reira, ka rongo koutou i a Selwyn Murupāinga e kōrero ana mō takaparawhau me te iwi o Ngāti Pātua ki o rākei. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: Heahate haue wa warawai. Heahate haue wa warawai. He tiu he rāki. Nā naia mai te pupu tāra ki hiki uta. I taku tiki ngātu te kōtiu, koia te pauwhakairo ka tūki waitamata. Ai, yaku wairangi e. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangarangatanga maha, ngā hikā, o ngā marae papakainga, koutou hoki, e noho mai nei ngā taone huhua te motu. Tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou, i o tātou aitua maha. E rongo ake nei, komea tērā kua rūpeke ki te pō. Nā reire ngā mate, hoki atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao, ki te hono i wairu. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki a rātau, te hunga ora hoki, kia ora hui hui anō rā tātou katoa. Ngā pito kōrero ki a tātou, ā kei te rere tika mai, i taka pārawha, te ingoa Māori o Bastion Point. Kei te mōhi o tātou, kei te pakanga tia e Ngāti Whātua tēnei whenua iti noiho nei, hei tūranga waiwai mō rātou, ā, me ngā uri whakatupu hoki. I taku tae ngātu ki te whenua i rāhuitia nei, kāroha, ki o tātou whanaunga, ā e noho ana i roto i o rātou tēneti, ā koe tahi e whakatō kūmarāna, ā koe tahi e tunu kaiana, ā koe tūtū ngā kāuta, ngā kihini, hei whakamāwai ngā kai, ā me ngā whare paku hoki. Ka hoki ono ngā mahara, ā ki ngā wā e noho hui hui ana tātou, ai i ngā wā o tātou mātua tūpuna. Te tahi o ngā tangata tuatahi kōrero mai, ā koto tātou kuia nei ko Whina Kupa. Te mutu ngātu o ana kōrero, ka tere marangai atu, ā ki te taitokera. Ki te whakatō kūmarāno, i te tahi whenua, ā kei te tangohia noki, e te kaunihera o reira. Nā reira, kei ia koe rā te wā, e te whae e Whina.
1: Kei ora kei nei tāua, he hau whakaaro mō ngā iwi e noho nei i rote o rātou tēne tie whakatō kumara nei konei.
2: Kia hau nei, Selwyn, kei te tino kua rawātua hau mō te mea kua ara ngā Māori inaini. E harai te mea ko Ngāti Whātua anahe. Engari, kua ara ngā motu e rua nei ki o rātou whenua, ki o Aotearoa. Kua ara katoa. Nā reira, kani taku hari i a rātou e ara nei.
1: Kua tutuki te ngā whakaaro o te wake nui, ne?
2: Ae, kua tutuki i te mea i haere ngā uri mai i te hāpua tainoa ki te pāremete. Koe anei tā rātou tangi i te rori. I whakamamae rātou, i o rātou waiwai tainoa ki te pāremete. Nā koe anei, ko ngā whenua i haere no atu i te Pākehā, mō te moni kore take noai. Ko e nei whenua i naini, ko hokoi nei rātou mō ngā moni nunu i no atu. Nā ki tōna tikanga, me whakahoki mai ngā whakatekau katoa kei roto i ngā kōrero tawhito ki te kuini Wikitoria. Engari, kāore anō i whiwhi tēnei iwi. Kei te whawhai i naini e tahi tu takiwā, pērā me Pōneke, me Christchurch, me rātu wāhi katoa e whawhai ana mō tērā kirimina i wainga nui i te kuini me ngā Māori.
1: Kia koe pēnā i whakapakari wāwai anō tātou i ngā tau kua pahure, e kore pē e tino nunuira o ngā whenua e riuri i te Pākehā, ne?
2: Ae, ko te mate nui i te rāwā, me i aho mai herare ki ngā Māori. Ngā rare nei ka miti koe, ka pē nei koe, te paihoki te reka o te rare nei. Harawa koe mōhio he mea kawakei muri, kei te haere mai, nā ko ngā whenua. Ki te rau ake koe i tau arare kawara, koe ni do te whenua.
3: Ka tutuki ano te, te poropiti a, a, a wainei a taonui, i kīra, angarai heke meine ka, ka puta mai he taniwha, he kaura o na niho, ne?
2: Ai.
3: He whenua te kai?
2: A, kai, ka tika te rā, he whakatau ki tino tika rau atu tēnā. Nā rirara e Selwyn, ka ni taku hiehia, ki ngā Māori katoa o New Tīreni, meina e taia. Ki haere mai tātou katoa ki konei ko hakatū i te tēneti. Ka ni te nui o te whenua nei? Ko tēneti katoa, nā he tēneti mō tēnā, mō tēnā, mō tēnā. Ki nui o te whenua nei. Kia ki te heahara tā tātou te mutunga mai o ngā mahi a te kāwanatanga mō tāua mō teiwi Māori. He nā me tīma tātou i konei. Ko ia hoki tēnei o te Queen City, e kōrero tia nei. Nā reira, kani taku hia hia ki ngā Māori katoa, kia haere mai, me wā tātou tamariki. Ki konei, kani te nui o te whenua nei. Nā, ki konei tātou no hoi, kani te pai o Ngāti Whātua. Ngāti Whātua kato hoki tātou. He uri tātou, no poko poko, ne, ka tai hoki tūnu, kia tūnu ia tā whetā, ka moi ia te huake o te rangi kā puta, nā, ko ai mirirangi, ko ia tēnā ko te tātai putai, te taitoke rau katoa a Ngātuki Hauraki.
3: I ngā rāta tane e whina ka, ka hanga tū wehe wehe tāu a te Māori i konei, pēhau hakaaro i taua wā.
2: Ka ni taku pōuri mō te ahua tū wehe wehe o tātou. Ko ia hoki tēnā ko te kōrero nei, ki te tū wehe wehe tātou. Ka taika tino kua kuara wātu te Pākehā mō tāua e tū wehe wehe ana. Ko mohio, o he koha o keiko, he koha o keiko, nā ko kore ta Māori e tū katoa. Meina e kaore nei koha o Wanganui e tāua, meina e piripono ana tētahi ki tētahi. Hakoa nei, māua i e mea tātou, e kōrero, e aha, kaua e riri, kaua e kia pai te ngākau. A kia mahara hoki, ko tētua kei te rangi, nā, kia pai ai o tātou ngākau, nā me o tātou mātua, e noho maira i te taha o tō tātou ariki. Mā rātou tātou e atawhai, e āwhina, e tiaki.
3: Kia koe kua tae ki te wā mo tātou e tū hono hono ai whakaaro ko tahi?
2: Me pēnā kātika, Selwyn, mohiana koe ahau, me pēnei tōna kōrero, e kua hau tētai o ngā mea rīpeka tia. E taku iwi ake, e taku rōpū ake. Ka pōuri ahau, paike ahau, au e kiki. Nā, aroa au kiki, hako au rīpeka tia e taku iwi, hei ahatia. Aroha tonu au kia rātu, karakia tonu au mō rātu, tēnā te rā. Tēnā pēa ko ia tēnei ko te wā e hono hono ai tātou katoa.
3: Kia ora rā te whāia, hi anoko i te mihi atu. Ki tō tāu e iwi e whakalongo mai nei.
2: Ai, tēnā rā koutou e te iwi, ka ni te pai pēa, ia koutou e whakalongo mai nā, ki ngā kōrero tō koutou kuia. E aroha nei e hau, kia tātou katoa, i ngā wā katoa. Meina e tae ana e hau, kia ki te au ia koutou i ngā wā katoa, tēnā ko tēnei, me pēhe e tae ai. Ko tino kuia, koe ke ngā tau e haere atua nei nai ni ki te iwa te kautau. Hei hatia rā, tēnā koutou mā te rungarawa tātou katoa e atawhai.
0: A te reo tō tātou kuia a whina kupa. A te kaikōrero ke tātou inae nei ko te mātini te whango Matthew. Ano Ngāti Whātua a me tahi atu o ngā waka o te taitokerau. Ai haere mai anano te kaumātua nei tāka wira lāno a ki o rākei, hei whakaluru hau a mōngā iwi, e whakamomorira ai muatu i te riro katoanga o te pū one o rātou tūpuna. I kī mai te tahi o rātou kuia, pēnā ka riro tēnei whenua, a muria ke nei, ka pei atu pē a rātou ki te moana. Ā, te kaikōrero i naini, ā, ko te kaumātua nei, ko te mātini, te whango Matthew.
3: Mātini, me kōrero Māori tāwe ai nei. Kia rongo mai ngā iwi o te motu. Te tuatahi, peha u whakaaro mo te rōpū e noho nei konei?
4: E aroha nāu. A rātou, he tamariki no e ho? Kā mutu, e mahene ngā mahi ngā tūpuna. Mahene ngā mahi ngā tūpuna. Ko ia tēnā o taku aroha.
3: Heke mai anā no koi tāka wira rāno ki te... ki tautoko ki te manā ki a rātou.
4: Ae, tautoko au i a rātou. Engari, e kite ake nāu, ngā tūpuna, kei a rātou. Kei a rātou. Horakau he raru raru. Hono tāku he mātaki taki, he āwhidātu. Anō kia wāhua, wāhua ko tutuki konei, ko tutuki te waiwai o konei. Nā, hei rei rāu ki te hakao rātu.
3: Ako rātou hoki ngā kanohi ora o ngā tūpuna.
4: Aki hao, tēnā koe.
3: Kia koe tā rātou whahoi nai e nei, kia koe tutuki. Tutuki ki ngā whakaore wawata tia nei rātou.
4: Kā hore. Mea ke au, ako anoi i tōku nei mea, i oku nei rā, ka haere au. Rā tutuki, a mea ngā tūpura, e mea na, ki te tutuki, tō waiwai, ka ue tohe. Nā rā tū e rā kōrero. Nā, i e nei rā, ko ki te tamariki, o, e pai te kōrero rā, he pai, engari, me he roano mō e rā mea, te tutuki.
3: Ke tutuki tō waiwai, kau e tohe.
4: Kau e tohe.
3: Ia te whakamauri ngō tēnā whakatauki.
4: Ko iuki. Tāia rapu ea. Ki te hakaro koe, ki te haere ki he laini. Ka teka, ka mea mai te tahi mea, i mua i ākoe, e kore tika. Tahi koe, me hakaro marika e koe. Te mea, e tika ai tō whakaro. E kite anō iho. E kite anō iho. Te tika. Kite anō iho.
3: Kuna me āta haere, me hoka ngā wari
4: te. Nā, ka hore. O tō tātū matua nui te rangi. Ko ia tēnā. Hoi rā no te kaupapa. E o tiei. Ngā whakaro.
3: Kia koe penei tūpakari tātou i ngā tau kua pahure no atu ki muri. Tū penei i ngā ti whātua nei. Kia koe e kore anu e nui ngā henu e riru i te pāke. No te paupau ngā, no tāu ka tūpakari penei.
4: Kātia. Ngā kaumātua o mua. E kore o rātou whakaro. E tūtaki ki tō te Pākehā nei whakaaro. Nā tēnei tai tamariki ai anina, nā rātou hoki, inoho te ao o te rangatai. Nā, ko ki te rātou, kei hia ngā tūpuna e rarurenu nei o tātou whenua. Nā, kua rākeno, ngā tūpuna, kei roto i a rātou. Nā, nō rātou hoki te ao nei.
3: Nō rātou. Tika hoki tō hakamāra mamai. He kara, kei te titiroa ke rā. Kanui te hanga tini o ngā tēne tie tūtua nei, runga i te whenua nei. Mutu, kanui te kuakua o ngā taitamariki o ngā iwi e mātakitaki nei tāu.
4: Ae, e titiro ake nau, ko taku hia, kia tini atu. Kia tini atu ngā tēne ti e tū, me ngā tāngata ki konei. Hei kōrero, kia putai ako kōrero. Kia putai ako kōrero, kia rātou. He mahi na rātou i te mahi tika. A hau hoki e tai anau te hakamārama te taha Māori me te taha Pākehā hoki. Tai anau te hakamārama pēnā e hi anu koe te, te pātai mai me Pākehā. Take, ngari pai tūnau ki te Māori, he e hohonu, e hohonu ni a, e hohonu ni au te tāki te Pākehā. me pēnēu, mai aonai te, nu atu te tāga mai a te Pākehā ki konei. A haere mai te Pākehā, a kupono o te Māori. Ko te rā, ko te marama, te petu, ko te hau, ko te ua. E nei mea katoa he oranga tangata. Ae, ka haere mai te Pākehā. Kāna mai te Pākehā, e he ana koe, Māori. E hara te rā ai te atua, e hara. Me titiro koe tini, i taku paipera. Me titiro koe i taku paipera. E kore koe ki te atua, e kore koe ki te atua. Nā, mai rāno te Māori. I pērāia, i akarongo i ki te Pākehā. Nā, akarongo mai a, e haere nei. Nā, ko ki te Māori, e hiangati ana tātou i te Pākehā. Hiangati ana tātou i te Pākehā. Ko ia tini, ko tini mea, e mahi a nei. Engari, mā te titiro hohonu ke, ka ki te angato. Mā te titiro hohonu. Ka ki te angato. Nā, ka tamai te Pākehā, ka mūmai i ana toki, i ana kani, a te ka ki te tenga here nei, he mea pai kei konei, ka tai ka tai, tai ka para tenga here. Nā, hingana tenga here. Nā, he ha te hihi o te Pākehā. He karaehe, he o tauta, he o tauta. Ka tupu te o tauta. A tupu te o tauta, pai e hia ngā tau e tupu ei. Pehelaini, ko hohaho ki te Pākehā ki te o tauta. Ko te, ko spring ya. O spring e te o tata, kia mate. Te tua tahi oki, ko tuangi e ko te kahere. Nā iai e nei, ko huri ko tua e i te karahe, i te o tata. Nā hea te hia o te kirima. Hea tō rātou hia. Ko ki te pā, te kirima. Pai o tu te concrete. Pai tu te tāsio, i te karai. Nā, ko ia tini e mahia nei, e ngā tamariki nei, i muatu te kohinga te Pākehā, te concrete ki rungo i ko nei. Nā, wakatongia ki te kūmana, ki ngā hua momokai, kia orai te iwi katoa.
3: Kore hoki
4: ori
3: te
4: tāsi. E kore hoki e ora i te tāsi li te concrete.
0: Airunga i ngā kōrero a tēne o tātou koraua, a te mātini te whango Matiu, ka mutua kēano a tātou pitopito kōrero i konei mo tēne rata. Noho ora mainu tātou manaikai.

mā te mōhio ki a koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e o kio ki atu nei ki a koe e wehi ki te kaha o mātou hoa liri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, Aihu Kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā au mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu mā te mea kaha mātou e tia ki aia nei, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rā nei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko Aihu Kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko Aihu Kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko Aihu Kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: I muritanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau wakai.
1: Hoi anora e tiwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te puni kōkiri, a Dion Tuta.
2: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te korona hoki.
1: E pēhea na te haere o te pāti Māori i tēnei wānei, i nā rā hoki, kei te takiwā o te rua o Rautonu o te tautoko a te marea, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rānei kua tāna horātou ki te whiriwhiri ngā kaupapa i a tātou ka ngahunga atu ki te wā kōwhiri ngā pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards kai tono mā rātou i te tūru o te tai tokerau.
3: Te whakakotahi a mātou, o tira te kōkiri, te torotoro ki a hakarongo ki ngā hakaaro, te iwi, hei kawe mā mātou. I roto i enei wiki tā mātou mahi, he āta nohotahi ki te whakapakari, i te whanaungatanga i wāenga nui a mātou anō, o tira he torotoro, i te rohe, kua waipuke tia mātou, ki te aroha, ki te tautoko, a te iwi nui tonu. Nā reira hau e mihi atu ana, ki te rahi, kua hipoki nā mai te aroha ki runga iau, o tira kua tautoko nei iau.
1: Hoi anora e tiwi, hea i ki te maramataka Māori, koia tēnei ko te rā whakamutunga, e tai ai a matariki a te whakanui, te whakamānua, ko tētahi o ngā pakehi nui o te motu, ia te whakarite hautapu i te wā o matariki i tēnei tau, hei whakanui mā rātau i te mātahi o te tau ki Aotearoa nei, ko Fonterra, ko tētahi o ngā kaitiaki i a rātau, ko Norman Hill o ngā tihau wā, tai atu hoki ki te poutikanga Māori o Fonterra, rā a tana Luke.
4: He ngākau nui e nei mahi. He ngākau nui hoki. Ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tuwhira te wāhi, kia tuwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā ki tēnei mahi whakaharahera e pāna ki tēnei kaupapa o te matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whekitere o te mā tāpuna, puta noa i te motu. Mihi kauana ki tēnei, whekitere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi ai te wairua o matariki.
1: Ko tētahi āhuatanga Wenerau i huāke i te wā o matariki i tēnei tau, ko te putanga mai o tētahi haurehu, ko te ingoa o matariki keirunga, hei tā tākuta rangi mā tāmua, tohunga ko kōrangi e hara tēnei i te kaupapa o matariki.
5: E karau te pirangi haukoti i te hunga whakanui whakatairanga rānei i matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa. Tēnei mea te tau hokohoko, e hara i te hōriri. Etahi wā ka haere ngātahi, te tau hokohoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpuna i mōhi o rātou, i o rātou wā ki tēnei mea te tau hokohoko. Ka mahi ka haere, ka heri kai mai te tuawhenua ki te moana ki te iwi noho tātahi. Ana ka ho atu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana ka whakahoki atu ki tua whenua.
1: A kua kene e tīwi ko ngā hākinikina. E haere tonu ana te angitū o te kapa ōpango i tēnei tau NRL i whakawhiti atu rātou. Ana ki a poihākina i ngā rangi whakatāne ki te pakanga ki ngā West Tigers i te papatākaro o Campbelltown. I te otinga ki e tīwi ko ngā tamatoa i tēnō whakaihu wakarawa atu nei, 32 ki te ono he nui ngā raruraru o te kapa o Benji Marshall i tēnei wā ara o ngā West Tigers. Koe rangā hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: E kore au e ngaro, he kākano i ruia mai i rangi ātea. Wātea.

0: Rea kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei a karamatamata o te haora. Kāti hae tīwi e whai ake nei. Nā, ko ngata tauranga tōranga pū o te wā, ko puta ake nei e kiana mena e hiahiana te taha māui o te whare pāremata. Kia tūrātou, hei kāwanatanga hou, me mātua whirinaki ki te tautoko a te Opportunities Party. Huri rawa ke tīwi ki te pire whakahaumaru kaimahi, e rawa ki hia nei e te kāwanatanga i nā ngā māharahara e pāna ki ngā kaimahi Māori i raro i enei raweke tanga nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā i puta ake nei ngā rangi i whakatānei. Kaore i a reipa me te taha māui o te whare pāremata ngā nama e tika ana kia whāia e rātou i tēnei wā nei kia tūai rātou hei kāwanatanga hō o tira kia pana tūai rātou i te kāwanatanga o te wā nei hei tānga tatau tōranga pū nei me mātua whai tautoko me mātua whirinaki te taha māui o te whare ki te tautoko a te Opportunities Party e pai ana rānei kia mahitahi kia rātou anei a Rāwiri Waititi
1: ki te tūraki tēnei kāwanatanga me pōti mō ngā tāngata o te Pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tari anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kai reire ke te hākari nui mā tātou. Engari, mā te Pāti Māori anu hoki, ko ngā tūru e whetu, haria ki te hākari, te tepu hākari, hei kai mā tātou, kei reira ke, ka kite i te tūraki tēnei kāwanatanga.
0: Rāwiri Waititi o te Pāti Māori. Engana ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture e whakahaumaru ana i ngā kaimahi ki te wāhi mahi. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki e whai ana te kāwanatanga. Kia kaua e nei panoni tanga o rātou e whitikina e te rā, ara e whai ana i te ara o te konihi, e whai ana i te ara o te pō. Kia kaua e kitea, kia kaua e rongohia e nei panoni tanga nei. Hei tā ana kāre, pai ana e nei panoni tanga mō ngā kaimahi Māori i nā rā hoki tokomahanga kaimahi Māori kei ngā wāhi mahi mō rea rea e mahi ana.
2: Ko taku tino whakahe e tēnei pire i te mea moe o pai tātai ko ngā Māori e mahi ana ki roti ngā nāhere, ka mahi ana ki ngā era momo mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātai ngā whānau kia moe mai, ko taku tangata hāri e ki te mahi, ka hoki ora mai e. Tērā te take me whakapakari tātai e nei momo o ture, kaua ki te whakamāma atu, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
0: Hei tā etahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāenga i a te whakarite ai hei whakatutuki māna ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koenei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna e mahi nui ana tēnei kāwanatanga ki te whakatutuki i ngā whāenga e pāna ki ngā whare ohotata ka mutu. Nā tēnei kāwanatanga ko toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua hō tērā mō tērā rānei e noho ana. Kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka.
3: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e noho ana ki ngā hō tērā. Pērā i ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei.

0: Na, i tuarua rātou, i roto i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu, anei ahene Āmaru Rōpati.
1: Hei hīkoi ana mātou ki runga te whenua o tō mātou tupuna, ko tera te pena, tēnō, hariko ana mātou, me mahi whakawhanungatanga ki o mātou whanunga i reira, me piki haere te ihi me te wana o tō mātou rangatira, o mātou mokopuna. Kei a rātou te rangatira o mō apopo, anei te hīkoi i a rātou. I te taho tō rātou, tupuna te taho o rātou, whānau i reira i Tahiti.
0: A kua kenei tīwi ko ngā hā, kine kina. Ki te whutupōro e tīwi, tino toa te kapa o pango kia Itāria i ngā rangi whakatā nei te whanganui ātara, whā tekau mā whitu, ki te tekau mā whitu. Engari, harei te mea i paruhi, ā rātou mahi katoa, he nui ngā āhuatanga, hei whakatikatika, hei whakapakari ake mā rātou. Wiwi i tino toa kia Itāria, whā tekau mā rua, ki te rua tekau mā tahi. I āhua kō tata tēnei tākaro i Wainganui a Wiwi me ngā warapi, engari te haurua tuarua, ka tino puta te ihu o Wiwi ki mua. I te rātu tākaro nui tai oreore o tēnei o rauna o te Rugby Championship Āwhurika ki te Tonga i toa kia Kōtirana i roto o Pretoria whā tekau mā rua ki te rua tekau mā waru. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Tō tātou kaiwaiata Māori. Wātea.

Hei aku nui, kei aku rahi, a tēnā koutou katoa e mihi ana ki a koutou. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā pūrongo I tēnei haora. Kātie TV, kia tahuri ake tātou ki ngā kaupapa kei mui a tātou. I takatū ake anō ngā marae o kai koura ki te āwhina I ngā pārurenga o te Waipuke I ngā rā tatanei. Engari, ko tau āhua nō rā e raru ana I te tikanga te kāwanatanga kia tono pūtea rātou mo tēnei mahi nui a rātou. Ara kāore e utua I te wā o te pare kura tai ao. Hurira wā ke tiwi ki ngā tatauranga o te wā e kia ana me mātua whai wāhi te taha Māui o te whare ki te Opportunities Party a kia tūwai rātou hei kāwanatanga. Engari ai rānei he ara nō e tai ai e rātou te whai me ngā hā kinakina e whai ake nei. I takatū ake anō ngā marae o te rohe o kai koura ki te whakaruru hau I ngā tāngata I raru I ngā Waipuke I pā ki te rohe o kai koura I ngā rā tatanei. Engari, ko taua tikanga anō rā e whakaruraru ana I ngā marae. Arā kāre rātou e utua mō tēnei